0: ناس تم کو فافی
1: لتنا مپلے دن لے دنگان لے فری تلو زے 200000 250000 من دی تلیارا ام جو زانیا 650000 نے فے فشہیرا نا زو ورنگا دمبولا پیکارن دے کون فری زے جان نو ریمارک تی کو تو زو
2: زہای زو ہندے ہا تلیارا فری ام جو 100000 ریال mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao roarivo sy roa alina ny anay eto zao nelanela na lalandalana

0: بس تم كفاف في
1: كان باري رفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي رفتين انا نيو تم ميلا نفسان تران تويت انا فشيتي ورينا ميش نتوبن شيهو ما نغن تان كده ما نواسوا فمنا رفتون فان زكان غاين دين فنغو ليبيني ليبيني ريبيبليكي ام بيتوت كتي ام ناي مدين شاو تيم شاو توبن ريو نبيس هايتي ما نايك Ariô Pitre, um hinsa num xirxir emniu, neva tia nájiu fanai, michak tatu fanta majava tsar, fangatana na ton xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia nájiu tanu fanai, artimanai com hinsa e jahai, na ina, na ina ka, mapakatam na role pe, anem fara tapne hit, na tere kaik, te kaik en ti tsararn, xe tão anai rahuna na jahai, xe tir xareu manambula, Timanaiki sahai timanaiki sahai tumpko usamburna sahai urakunan ukatain setis manambula pe tekenai san tumpko
2: tane anilele partage tika zem verna amnay tateraka ny tananay any ambany refa verna amnay le pavion efa tonga de misy a panambola tapaka koa fa miseho na vita titre borne titre amin'ny ono le tany nefa ny tany tao anatin'ny rombi folo taona ny adina Tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a Navadika nakehitriny a nataony sona tolotra ie nataony sona tolotra de zay zany ro afahandreo misarasara miasa anareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetrarehetrarehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ty
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.